0: xamde kabi nañ di dimbalante e di xelalante. Lu li nga lu war a xew dafa xew rek, waaye am na loo xam ne waruta xew sax. Dëgg waruta xew. Police bi taxaw ci trafic bi, ah kooku liggéey moo ko fay si. Yow mi dool moto, yow tam yaa ngi liggéey. Yéen ñaar su ngeen amee xel, ah rek affaire yi dina dem. Li nga tey lii su nekkoon tey dafa bousi bousi area la nii. Donc kon dina nekk beneen affaire. Waaw bu doon comme bi mu dawalee moto bi dafa génn si bousi area ci place boo xam ne àll la. Mun na ko fa sonal. Mun na ko fa sonal waaye yàlla moom lu mu def la lu mu def rek la lu baax la day nekk. Kon ñu ñaan yàlla rek yii moom as far as ñun ñooy taxaw ci trafic bi. Di ñu day bàyyi xel. Ñuy dawal moto tam nañ di bàyyi xel. Ñu xam ne ne lii du dara aduna du dara. Aduna ñun ñëpp nit lañ rek benn bis dinañ fijee ko ñeneen ñëwaat. Xañ na sa am na yu gënoon a goraay yu fi nekkoon. Waaye yéen a yàlla defal jàmm rek incha allah.
1: Mbay gi jërëjëf tey moom xam naa ne añewuloo dimb tey moom yaa ngi xuur tey yaa ngi nga fi waxtaan rafet suma kàlla mu ngi bëgg a ci suma fans club.
2: Ok ok.
1: Waaw ba tey rek mun ngeen a ñëw ci 70 50 547 70 50 547 mën ngeen a jaar duggee noonu rek ñu bokk a ko waxtaan seet naka la ñuy def daal ba jàmm nekk diggante driver yi ak police yi ndax ñu ne neen de ñoo bokkandee ak waaye tamit boo jàng. Ba tey rek yokkaat ci waxtaan waaye ñu jël.
3: Incoming call. I know.
1: Salaamaaleykum.
4: Aleykum salaam.
1: Jël bi ak fooy woote.
4: Ah ci Moustapha lañ ko woolee di ci affaire bi tey
1: naa. Naam.
4: Ma ne dina ci Mahal.
1: Waaw
4: Moustapha ci biir.
1: Waaw.
4: Dama leen déglu seen programme bi nga ñu fekk.
1: Dégg nga bisimilah.
4: Ci réer bi ak joolaan.
1: Waaw
4: ñu tey moom ñu rek. Waaw loolu la lu yëpp bi nga bi elalante rek. nga Gambia ngir yàlla dañu war a gis ci mer di problème dëgëlam ñeneen ndax dañu si sariñam mer waaye ñu amul sono ñii duñ dee na. Jamono bi léegi xale yi ñoo ëppal mag yi mag yi ci defaat xale yi ñoom dinaa bari te xale yu bëri njar a dekku yaruwuñ ñoom dañoo bëgg doonaay dañoo du seen affaire. Jël loo xam ne si Gambia ñun ñu ne ni ne ñun sarax ak ñaan moo ñu dee dimbale ñun day am yar ne ñun suñ doom yi ñeen ak fii ñoom day yar a dëkku day war a wëcc si ñu wëcc si dëkku rek dëkku waaye bi dafa yomba. Police bi police pour aar ñu la loolu moo ko ñu fam waaye du sol du ñooy nga di yaakaar police bi ñor la yaa ngi tëral si guddi moom laa aar te pare yow si sa bopp yow mayloo ko ah te pare driver bi tamit di ci client yi tamit dégg nga di misbehave yoo xam ne ni ko waxee la rek dañoo fourmé na nit benn mooy yaxal saako bi loolu loolu raw loolu nit ki am na nit ki yow yaa ko understand sa baraat mi ngi xalom waaye amuñ dafa gudda di soo ni ñu tamit noonu la léegi ñu dugg seen kër yi ak seen mer ñu wàññi ko si biir mbooloo bi dafa ñu soo dofee xanaat ñu maa mer di mer rek. Toox ñu defante ndankat ndankat ngir yàlla ñu dégloo nag bañ maa dégloo jërëjëf jëf si seen maanaam bombastique naa ñëwut tey.
1: Kooku Paul laa dem na sami.
4: Waaw Paul laay na mu dem ci
1: biir. Ndaye taa yi mu ngi naan néew rek.
4: Waaw.
1: Moom nag dafa bon ci man de parce que mayut ma.
2: So Mosta Ndiaye comme une kóolal yam mi fo à Bétéata ba mi ngi fokkaan ni yaa jiwee drive foo ni police au téema mu ci war respect la ñeent tar la jee ani coopération ni ma bijee baaje la ñoo mooy monta du na noonu téema sax na doo kuwokee a ñaama ba driveul fanam fa nga ba silalale ya tara bori kan ila moto la man beteya wala moto la kayito man beteya was coming a fo ñaamin ndol la doo kuwo kono abi